kre ye nyankopon no odi hene ye nyankopon no wasori odi hene odi formala kai nyankopon odi hene odi hene e wo minu mie nu eso ninti ena de etumi chi ninti ena de etumi sa ono eno mani paduade ono na nemframa odi nipa enam oje mframa na padua no aye neti Onyami beni sunsum kron kron nyankopo honhom kron kron nyankopo di formala kai nyankopo apam dat de re nyankopo medina ye bona nwumre ebrei odi formala kai ewa asofia achia se wansamre hona odi for ewa epa cha onye yira kwan ku budu eye asofia station hona bus station hona ekwan ho na abacho wura station ekwan ho hona taxi ewo ho ekọ eye wansamre ate wo su be se eye wansamre last stop epacho odi for mako maye mfa ne number entuja nanso wona wani abre Previa mutimi ni odi fo di nkomo enu ti asofia chance wansamre na ye papa e wo asori di e Jesus Christ is my judge prayer camp my goodness apam da dera papa wa ha na wo twi akọ asaba beto ye ahoden wo ho ye kasa mo je di efusane we e odi fo nya nkomo na ye Sidi ya na wachu biya no ye ye no Asem ebe toho Na mebisa papa Uwe ya no di amaye Na zisi ya di eye eye kura jinse mu Zisi ya kwa kwa yese Biya Biya Ekese nsemu neba Ma yinhudi ya ya yenkampu Na ene Yababe tojwa eye ye mame ba Ofi itri ena eba ye Na elwade adom soko Obedu ye wanya na fide na nkoto baby asese over 98.3 na odi for HH obi nsem na te ye se ah en de mesu mi wo problem na me hwe se menya kwan ni odi for shea na waboa me na se se menya odi for na ma betime ne no edi nkomo a me famfa eye na hwe so na odi for ba we bisa na ma me asem ni nyina ne se Erade Adom no, Erade Adom no. Erade Adom no. Sikemu, ahunyadie mu, oyoba chese mpenfo baka se osita, chese bibia efe no, se abodi ewo oba ho bia no, owo. Aka na dia baako, o problem kese pa. Na baby obeko biano baby obeko biano ye huka chene se owo sunsuma ware ye nanso se ne hawo ne se se sunsuma ware dan ka obeda no behusu bi ne woda but ohun sa die ni bida se ye se wada no ohusu bi ne ne da ohun bida but baby obeko biano ye se owo sunsumu aware ye na akwanchire nso ye fa na akwanchire wa ye bi pa ehi fa no nko ye se eye ne hawo nti ote ha na okọ ote ha na okọ ote ha na okọ enso still ni problem no e da so won so eno se ne obi na pacho bisa papa mame se yeso osunsumu aware ye enso ohun se obi ne no e da osunsumu enti obeye den obenya kwan aba papa nchen na waba bisu akire no ana se obenya papa namba na me se we die me papa ba me bisa no Iti mamiku odifo nchengi.